na yere wo ho no but wo all these ideas enye wo a enye wo a wo ba na wa yan sadwam no enye no o ota bi na sori atia sometimes utimi wo bi na no brofo wo ne height na che se utimi se nyonyam pa enso no wa yan sadwam wada ne drag at the enye no a bibi na kutia no wonderful sabre abusia yegusua ye koso enti enim se wa join your Facebook adom 106.3 fm sanso and youtube

kura di se village e kura ye rat. Gabi pese ofan fuli mo Twitter nanso enche obe mi ex. Mbeche wa sende mi SMS ane. Mechile se wa sende mi text. O si en share location non chile mi se boys ni ne mi amene best. Mi ting se ademan you. O nyaka sape no pe janen.